Na ta hanne ko ta sha shin ko e ta hanne di e yat a si init age e to hanne ta o sha shin ko e ya hanne e e din le e a chi ko la hat e ko a sh ke ta hat iniki e a to ta a hot ene de kui shi be ta mo ta az li be la ka na shin tu o kha yu kha ne ko ta Da berande do alchenda kata di ko alchenda ot ligo. A sezen liniki e si lako hat o ea hat hat deswod. A ko di bitsen schligi bits ondo jego. Nihig ije na olne ade. O ha ju bitsen schligi hi hinna jo hat ego ea da hanne. Beni na holta je da has lido. Lago shit o ea. Tse da jil tle go da shin hat e go e hwalt a ho a a. A ko di do hajo e chil da ho jil negi e bini na do in da o la ho da ha negi da. A ko di in le bech behne e a ko al gina shin telegraph e d e go be il chil da ho jil ne in de e shin hat e go be e chil da ho jil ne jo e shin le Ha ate ate e ya di da hanne do in da Di e ya kuje e ache go ke ya has anigi ache hod ehe ke e do Ha e yisi e

tí sí go altsinan da atingi i am allan hoa ato leil di bi zilligi na di nistgan yol kaalt on leil jalai na di ndi yol kaalt jid ol leil i adi pain hos go manshun gonet ol leil bina da tanigi i atsisit ol leil